0: karsore nuba nyam ani tam misum ba yene le yala jine che kamje pati nuba je me ba ronang si khurse ba tinte ki ani te naja ton so ani jong la ba si ta re la
1: lese ma lo ta ji de ma le ba ron na su ji jing se ko ne tin de po ba cha sha bi na ta jing se ko ne ba cha sha bi na ji yala gi ne ta na zu la nyen gi ne su ne ji do wa la ta de gi ji trin gi ju den zo ti ne le jing se ko ne gi gen be ba ne za ma se ton do yin ti gen be na sa tin de le ma gu chi na ya nyen go yo ri sun go ji ba mi la lese tin de xin ju za ma ta na su nen gu ne Kasore jing ne shite mapo kong ne da ngon go da mo son yamen jing nam gu su su se ju bang lan ta tang ne xin chowe kum si li na tona na ya di ke xin pshira zhe dwa le tin zhe xin du zan ba da ngan nan chun nam gu ne yang ti te li ya nang chu ma na ba tona na go ya chen gu yin ne le shu gu yin le da mo tu ne gan shue de dir sham ji la jing yi se gu ne bu ti na da ngan nan chu am ji la ge le kong song bu zhe da ting san kasore zem lin shi bu si ne min do tang ne xin chi cho gi da to li yin na jik
0: 经营社会内部听这些的忙着主要的是接送过日本了因为没大多不一样但你这些人就怎么能去我们过的我们说你也肯定去过一样了但他那样子我们过去才能去学不一样了你你了可是说你真的你没去要去过给生给我来点了嗯嗯你没的可是说他的经营社会社会内部没有的他可是说的他没了才学不一样了你那就就那那是肯定去一样了你也能够过去都不一样了那这 manak negap tila kaa thukarwa
1: zhi zhi
0: tis sonza kari sonyo la sana nilung genyi tenpe tato bang sonyo re nilung long genyi di ta jita sechu yu tohne sonyo re sechu yu tohne an tata nga zu dunlu shubi jini sa gu yungye ki ta sechu yu nga zi mangbu saye la ta ani soku tebu de ya ki genyi di kato yi ne sosu sem la tenje ta nga zi mangbu sena na zi dintinna nga re a samsa nga zi mangbu sena soku kyaku che re a samsa nga zi Soku kukyo maadama gyu rungu deba yina Ani jini sagu naza yungya ki ta karisa ure Gyo gyinla dhugu re a samsa cheche tonzu bangu yuduwa
1: Yes
0: Dice an dina karisa na ta Nipa di ne jeng tona cha xa yina Ta jini sagu naza poa simbe neba cheta cha xa na Di karisa na juma pangne manawe Ani ngongwa kentis nangu resa na ngele ya Ang tangu di karisa na nganju tanage ngache de chunje nangure ngache chunje na ya la ne ngaju chilo ge me de ne de ngaju phelo ge me chune de de ta de ne ya ngaju ngaju phuji songje cheje ya kar so re ta ngaje ma ja ya ta ani ngaje de yang ja ka sam ma ji ba ani kar so la ta za wa ne ani na za de ju to ye ta shi de ta dang na na ya gu du ga de ne kar so na ni pa de la kar so na ani so pu chu chi ore 나한테 별로 차샤위나 님은 주다 중에 바라 아니 고소레르 세나 야고도가 자나다야 사제 차와 차세딘데 롱고나 숙쳔부 개베게 롱바딘데 이메이나 님은 딱바 두고야서 차디에 버바
1: 네스
0: 디제 아니 투 카레제나 박바 세그레 박바 장마 체우레
1: 네스
0: 아니 투마 개부 규정부 대외나 박베 간라 착바다 딘데 망부 고제 아니 박베 냥가 제야게야 디냥냥가데 감시에 체제 용구도가 사실 감시에 체무들은 아주 가르쳐 올렸어. 응애를 추이게 추이게베 지역이 초주 니네 손팔을 인지 민지 아니 놈게 놈초게 그래. 놈초게는 안 박매 관계 초스에 던져 랑자네 도그래. 감차위는 안 박매 나서 망부주 용거래.
1: 네세
0: 놈초게. 안 되네 가르스는 숨버디 가르스는 아주 남사 줘야 되는 안 아주 랑잠 던져 인지 민지 랑중기 다 가르서 그래. 딘데 쭈브젤레 총에 안 남사도 추고 도와 나로라 빈나다 배다 딘배다 안 간주다 가르서레 다르다 안 딘데게 다 간주 딘데 브레라 소바 딘데게 낭잠 추 톰나 안 박베나자 망부 좀 건 같이 도그레라 야 댕상기 가르다 제레기 가르서레 락젤레 총베 안 다 가르기다 망부 제베 안 낭잠 도주 야 데이사 박발라 너버 체어 동안
1: 네세
0: 딘데게 돈에 안 양아주 ngongwa nangu duga.
1: Nese.
0: Tine kare shibati kare sina nganzu kesi kirang kare re ta jini sagu naza yore. Kirang la kare sina bakpa sabra langyagi neta tinte tungu yona inji minji ngenzi le ya ane kirang ki amji laga gondyo le teje. Neta tonzu kaseji songje. kandes

0: rang den chung da ri ki ke zip si ju la da ra le su dong chu ro ya gyur che di sa dar tun le pi je la ya gyur che ba ma se mang chu ge rin bu ro je ju gu gu tang hian cham ba chi yu ba shi
1: kong se zang gyur nyen ju shu ken ba san la mu la tan den ze wong ye yin le zeng ge gun nang ke mi ma ge bu la shi
2: nga tang kong tu shi nga da ni tu bie ji li ya kong li ya gyur do ka che chung so nga da ni su ta chi mu neng xi zhou bie ji li ya kong mi qian ta zhuo mi qi ke xi li ya gyur so ta ne rang ki rang li ya su na qiu yu zha tin lian ni xi kong ge nga tang ka che ji cao wa sa bu xi ge ya ki ta ji so
3: 엠지라 나야 이 무배 내 퍼버다 컨디션에 맨주 치고 집에라
4: 다디 심제 치고에요 마시 대샤이나 매 당제 맨주 제비 있나 대자 된라 편제 화장이야 보여다 더도이나 심감 토네네 맨주 제딘데 요지
5: 당토랑니 정일의 균도동 균도 전부지 제장 제와타 타니로동 심감 대단了, 도구를 치고요.